0: て明日は会おうと思います。
1: Dabay no jam ko nam tong pan minit na di dongo suvabit pagun to ko kinango na di dezu iti abal it pagun i pahambusan ko iso Dennis Primus.

0: 明日は会おうと思います。
1: 食べないこがびんのいことのティンプーリティほぞうそこと、んてかほぞうははいいかなんがんかさりやぞんたんと、おぐもなりたぴないまなくのこみりないことびなし。ko may dahil sa usang katon kahahangad sa ako di tinui inka na nga diyo po kundi na poswaton na po ito pinay dahil nabo na po hivang kapabalan social i TikTok nag-iitya WhatsApp take a Facebook sa Babi FM bah ito pinay ko nga vi timpunan ko miyampay hozo di samunting unga nambolahan.